0: ade ba kon so aga na ya ye ntampɛ sɛ ye be insurance
1: na usi
0: ye na to bi so anya sɛ ye ne ye mpɛ o insurance fo ne bi so so no kredie no sɛ asɛm ne ba to a ententem so